Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Her var det mørkt sånn blinde mer av stang av øye lysbryder.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mer av i bakhøret med sissen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det kaldere om min.

det var godt å være ungkar den gangen, for da var det før det var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød for lov. Var det svart stang inter hele året. Og det var så mye småstein.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

De svømte i kulpen to fisker små, men dem er Max i hånden nå. Max fikk dem på kroken, det gikk så lett, og nå

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840. I haven't ever really found a place that I call.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

forsvinner brutalt. I en henført og blind lykkerus blir ditt byggverk en dag lagt i grus.

dra da i kampen du strid. Dine venner som følger

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, hjertelig velkommen åt på dansegulvet her i Valdresradioen. Kristian Finnsveen heter jeg, og som vanlig så skal vi høre litt variert gammeldans, og vi skal kanskje, for dem som har anledning, ta en sving om. Nå har det vært såpass langt ut på høsten at det passer vel best å helle seg inne. Det er både helvekalt og litt regn og litt hustrig, men vi skal varmes på god gammeldans i Valdresradioen i kveld. Det var Oddvar Nygaard, selvsagt, som startet ballet i sektorslaget ihop med om Sven Nyhus, og vi skal over fra en trekspillhelten, Oddvar Nygaard, og så over åt en annen trekspillhelt, en Kåre Corneliusen og kvartetten hans, så vi skal få en lekt om Per Bolstad og en relnender. Han komponerte ikke så fryktelig mange relnendere enn Per Bolstad, men denne har han gjort, og det er en skikkelig god relnenderstubb. Den heter En aften på Erdal.

Ja, det var Kåre Korneliussen Skvartet, og det var en aften på Erdal. Relender Tom Per Bolstad, og vi skal få en Per Bolstad-lekt til, og en taktart som en kanskje var mest kjent for, nemlig vals. Og ikke Fagerstryn denne gangen, men vi skal høre en vals som heter Blomsten til Stryn, og det er Bolstad.

Ja, det var Bolstad Ensemble og Blomsten til Stryn. Og det var Per Bolstad som har gjort den. Vi skal over på litt andre taktarter nå. Det er en gruppe som heter Vargtassan vi skal høre. Og det er meg fra oppe i Trøndelagskanten, Selbu og opp innom kanten der. Og de spiller litt typisk gammeldans på trøndersk vis med slagverk og... Men det er litt forholdsvis tøft, og de som er med i Vargtassan, det er ei som heter Elin Sommervold. Hun spiller durader, og så er det Anne Kjøren Bones, hun spiller trekkspill, og så er det Linn Merete Sterten, hun spiller fløyte, og Geir Sommervold, han spiller gitar. Og så er Mats Bonesvold, han spiller bass. Og så er det Kai Endresen, han spiller slagverk. Og når vi ser litt på repertoaret dømmer, så er de nok inspirert av våre lokale helter i Langebelg. Og Langebelg skal vi for øvrig høre litt senere i kveld. Men, og vi skal ikke ha... Det blir nok kanskje ikke noe... Langebelg-reportar fra Vargtassan nå, men vi skal få en skosk som en Ronny Kjøsten har gjort, og den heter

Ja, det var Vargtassan det, som spilte polkan, skosken kanskje, Helland, skosken inn Kari Rathauga, og det var Ronny Kjøsen som har gjort, han har spilt mye både for seg selv, ihop med Over Stokka sin og i mange andre sammenhenger også, men vi skal i alle fall få en lek til til Vargtassan når vi først har invitert dem opp på scenen, så må vi nesten gjøre det. Og vi skal få en rennlender som en Syver Olstad har gjort. Han er kjent fra gruppa Syver, som vi skal høre litt senere. Vi skal få en rennlender som heter Morten Opus 1.

Ja, der stoppa den brått og enkelt. Det var Morten Opus 1, og det var en regne der, som en Syver Olstad har gjort. Og det var Vargtassan vi har stiftet bekjennskap med. Solid god gruppe fra Trøndelagskanten. Og apropos Syver Olstad, skal vi få en lek med Syvers nå, men før de slipper det, så skal jeg ramse opp e-postadressa åt på dansegulvet her i Valdresradion. Det er dansegulvet alfakrøllgmail.com dansegulvet alfakrøllgmail.com, og det er bare å sende inn ønskeleker og andre ting som det kunne være interessant å formidle. Eventuelt om det er noen som skal arrangere en gommeldansfest eller andre ting, så skal vi formidle det hvis det kunne passe. Da skal vi åt Lom og litt opp i Nordland, der en Syver bor, og litt Nordgubbesaren stort sett, og det er gruppa Syvers som skal få spille en tradisjonell mazurka. Den heter

Det var Haug Tredet Mazurka, det var Syvers som spilte Haug Tredet Mazurka. Da skal vi gjøre en tur over landegrensa, og vi skal, jeg tror nok det er Finland, en Sjurør Strøm eller et eller annet. Han har skrivet navnet sitt med noen bokstaver som ikke finns på tastaturet. I mitt i alle fall så er jeg ikke alldeles stødig på hvordan det skal uttales, men i alle fall så spiller det spilles godt uansett, og vi skal få en polka som heter Hammerstad Polka.

Ja, det var han Sjurer eller et eller annet strøm, det. Vi fikk først en Hammerstad-polka, og så fikk vi Hambo på Logen, og det var en Carl Salomonsen som har gjort den Hamboen. Det var artig spilt, og det var et gammelt opptak, og det var gjektende å høre, men gamle opptak og gamle musikere, det er støtt interessant å høre på. Vi skal få litt nyere musikk nå. Da det er Dalakopa som skal spille en ganglåt som en Bent Jacobsen har gjort, og den ganglåten

Ja, det var Rannveig, og det var Dala Kopa. Og om det var ganglåt eller om det var en vals, det kan vi nå saktens diskutere. Vi skal uansett Sist så presenterte vi gruppe som har gitt ut noe, en del nytt. Det var En halve måne, og vi skal få et lite gjenhør med dem nå. Og det er Polka Mazurka etter Sigrid Røneid.

Ein halve måne spilte Polka Masurka etter Sigrid Røneid. Vi skal høre en lek som Askeladden spiller. Det er en polka, eller skråstrekk galopp. Kjært barn, og det er så ymse det blir kallet, men det er i hvert fall mester Hanevold, og det er jo Ingunn Bjørgo som har gjort den leken, om det er folk har galopp. Jeg synes det kanskje høres litt mer ut som i galoppsporet, men det kan de som hører på, og de som skal danse eventuelt, bestemme.

Det var Mester Hanevold, og det var Askeladden. Hallingdal Kraftlag er en stund siden vi har spilt så mye ut, i hvert fall, men da er det på tide at vi får litt Hallingdal Kraftlag i kveld. Og vi skal få to leker til dem, og det er Fusten Vals, som en Jostein Sørbøen har gjort, og den heter Når lysene tennes i berget, og så hakk i hæl, så kommer det en renlender skråstrekk sving som heter For svingende, og det er en Jostein Sørbøen som har gjort på lekan Hallingdal

Da fikk vi to Leikert og Hallingdal kraftlag, og vi skal bevege oss forholdsvis langt sør. Ganske, kanskje det sørligste trekspillklubben i Norge, det skal jeg ikke si helt sikkert, men det er kanskje den mest kjente trekspillklubben i Norge. Det er Lindesnes trekspillklubb. De har et variert repertoar, og mye utover er vel kanskje ikke det som feiler

Det var Lindesnes trekkspillklubb og gammel Dalavals. Og fra langt sør i landet så farter vi langt nord. Lakselvspillmannslaget. Dem har vi også spilt musikk fra før, og det går godt an å spille et par leker til. Og vi skal først fra en, det er en tradisjonell vals, eller har ikke noe kjent komponist, men uansett skal vi nå få Lakselvspillmannslaget og vals fra Pasvik.

Ja, det var både kaffe fra Honningsvågde og Lakselv spillmedslag. Det er på dansegulvet i Valdresradioen. Du hører på en torsdagskveld, og da skal vi farte ifra Nord-Norge og Finnmark, og så skal vi litt nærmere hjemtrakten vår, borti andre siden av kjøren her, kanskje. Med riktig å si, Hadeland og Hadelandsgutta, dem har vi jo hørt før på dansegulvet. Vi skal

brukt som litt like kanskje for videre gående på tura der. Det litt like bassbruk på den som litt avansert og litt tøft å få til. Det en Nils Flekke som har komponert Målar Anderssons

Det var Automobilmasurka om Ole Vengere og Bjarne Lins kvartett. Og de kan vel klemme veggen med en lek til dem også når de først er i gang. Og da skal vi få en tradisjonell rennlender som kalles Nordmørs rennlender.

Det var Nordmørsrellen der, det med Bjarne Lins kvartett etter Holos efterfølgere. Skal vi høre på nå litt storgardsmusikk og en ja, det kan hende det er noen som tenker at vi er litt tidlig ute, men når man ser på butikken rundt omkring, så er det ikke sikkert vi er en av hver eller andre, nemlig begynner å tenke på jula alt. Det har vi tjuvstartet litt der i Valdres Radio nå, på dansegulvet. Det må være lov. En julehilsen fra Vik, og det er en Anders Sørensen.

Ja, der kom det litt applaus på rappen der. Det var småviltlaget som avslutta pølsekula, og småviltlaget skal få dra i litt ord ripe til. De en ringlender, som man sier på den kanten, ringlenderen Hans Jostein, og den Hans Kaspar Lisbeth som har gjort den.

Ja, det var applaus både før og etter, og både her og der. Men det var småviltlaget som spilte denne ringlenderen til slutt der. Det var ringlenderen Jostein Elfell. Så da har vi fått klappere både ut og inn. Stenskål og Midtlin pleier å være et innslag på dansegulvet her i Valdresradioen, og nå skal vi få et par leker til dem òg. Og vals etter Sivert Rykkhus.

0: Ja, det var vokal, det.
1: Det var Springlek etter Helmer Taraldhagen, og den som ligger på YouTube, den det også med litt turader og litt instrument atåt. Men her fikk vi vokalen til å hei, er det du? Knut Halvars, han har også spilt inn leker med vokal. Men det er ikke den vi skal høre nå. Vi skal få en relender som heter Olas.

Ja, jeg tenkte at vi kan ikke være noen dårligere i Valdresradioen og på dansegulvet eller YouTube, så her kom instrumental utgave og heier du ut om Helmer Taraldhagen. Før det hørte vi Knut Halvars og Olas Relender. Tore Løvgren skal vi høre nå, og Tore Løvgren var jo fast trekspiller og Tom Svenius i mange, mange ti år, og men han har også spilt inn noen i eget navn, og her skal vi få en deck som vi har spilt før. Da var det komponisten selv, det var en Bjarne Lien som spilte den polkan. Og det er Mardalsfossen, og det var en foss som i Romsdalen som det var litt rabalder for noen år siden. De ville leie fossen i rør, og det har vært spektakel. Og nå ligger fossen i rør, så det gikk som det bruker å gå i de sammenhenger, men her kommer uansett Tore Løvgren Sorge.

Tore Løvgren spadde, og det var Mardalsfossen, Tom Bjarne Lien. Nå skal vi gjøre en tur åt Ota, og Ota Martnan, den står før døra nå, og da passer det godt at nye Ringnesyn skal spille på Ota Martnan. Det er en masurka til om Olaf Tulut. Han var fra Ota.

Det var nye Ringnes Synde og på Ottamartnan som er i gang og starter i helga. Og det er både karuseller og jugel og pyrse, som de sier. Så det er bare å ha på vinterdekken og blåse over fjellet hvis den vil ta en tur på Martnan. Lomspillmestdag skal vi høre nå, og vi skal få en reell under etter om Mathias Bakken.

Ja, det var Lom spillemannslag det. Rennlender etter Mathias Bakken. Oddvar Nygaards kvartett skal vi høre da, og vi skal høre en polka som heter Felhans. Litt osikker på om Oddvar har gjort den, eller om det er en tradisjonell lek. Det er det sikkert noen som vet, så da går det an å sende en e-post til dansegulvet alfakrøllgamer.com, og hvis det er noen som vet om en Felhans er en nygårdslek, eller om det er en tradisjonell lek, eller om det er ønske om en lek eller tur vi skal spille, så går det jo an å sende en e-post på dansegulvet alfakrøllgamer.com. Her kommer en Felhans.

Det var trekkspillkvintetten, det. Og lærdøren, det var en masurka som Oddvar Nygård. Og vi skal bevege oss litt nordover i Gudbrandsdalen, litt nordover og vestover i Otadalen. Og der finner vi en supergruppe som kalles Fyrene og Odnes. De har gitt seg nå, men midt på 80-tallet så ga de ut det nesten vil påstå en av de beste som har gitt ut i Gommeldalsverda. Og det var en kassett og en plåte, og på den finner vi en vals som er lederen i Fyrun Odnes. Det var en Jarle Fyrun på trekkspill som har komponert en vals som han gjorde etter en inspirasjon. Han var ved på sykehus og ble operert, og da var han veldig imponert over snittet han hadde fått. Så da ble det en vals som heter Fint snitt, og det er en det er mestersykjøen. Kan prøve å se på trekkspill den som vil. Så det er ikke bare snittet som var fint der, det var en voldsomt fin

Det var Langeblegg det, og det var nest siste leken for i kveld det. Og før vi glemmer på med siste leken, så skal jeg bare informere om at det er selvsagt det på dansegulvet i Valdresradion som du har hørt på i kveld. Og det er Kristian Finnsvin som har spilt gåmåldans som vanlig, og hvis du vil høre på dansegulvet i reprise, så kommer det at om onsdagen klokka 13, så da går det an å høre det på nytt hvis du har lyst, eller ikke før jeg har fått hørt på oss i kveld, så går det an. Men da vil Kristian Finnsvin takke for seg, og nå er det som nevnt høst ute, og lauvet begynner å bli gult og gyldent, og da passer det godt at Edgar Herringstad og orkestret avslutter med en fin valg som Edgar har gjort, og den heter «Og lauvet var gyldent». Riktig takk for i kveld, og takk for

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: to you. I'm gonna stick like glue.
1: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt Treng deg! Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Da jeg vakna dagen etter, det var like etter at solen hadde staget opp. Fann jeg en brevlepp med håndskriften en vilget. Der skrev at det for alt i verden ikke ville gjøre med noe ilt. Men nå hadde vært i hugtikken, en av tateren med svart krullet hår. Så nå går jeg og sviv ned ved krøderen, der jeg og Birgit brukte gå. Og det er like før jeg kastet meg på vattnet, for jeg greier ikke å leve